דבוניוס טולוס המתוך תורך פוטוגרפיאס רקורטדס אין ג'ורנאיס דה פוליאס